vin så topist. I var gråd når affen sprung. I var skån et var rum. Kom du knæ, at så mere vinst den et færdigt.